ngar song ki che ji ji zam yu rong tan de tu su pen do ji yang me to ke di pe ju me bar ning no tang ning no la ji di pa la xia war du ba tang nyar wa so che ji mi rin war ru wa tang gam ba nyam ba khu ba so ki ju te le me to ti na ti le nga zam ne tor wa tang su ba so che na ga wo xi xie be yang chong ba khu long cho shu zhe tang lian du lu di dar lang chung o tha kala serwe sar ki thi nga chuen be chhe du le ba ne lo mang bo me gyang tha yi thu le gyu tha me be shu nu chu nga phe me ji ne tha ru gyu ru tha mig la sen ne su bar zam kyu a sar cha bo ma nang si kyu gu be cha wa ma zum si nyen si na yang yen di la nyu sam si na lu si di la sim kyu shu nu yin yang chhe gyu nang nga chuen bei chu gyun yu tan yu ta chu gyun jie ne tor sin na kyu me bu cho la ji dar shu kyu pu gyu cho la ji dar shu kyu me bu ngui chu ji be nga pu ju yu me ba kyu gi le mi de ba zam gi kha zun ti kyu do mi o le kha shu ji nga phe me xiang na nyam ni ba ti din be tam shi yi me yang nga chuen bei chu ni ju le pi ti shunu kyo gi mi shi da kyo le ba chu ne dang ri gyo nie mi re mang bo su gyu yang nga gam gyu shang ne mang tu pi nga zo gyu shang ne thang su zo nga dang mi tha ru gyu wa ti kyo shunu le mi yin su ji nga dur gyu thang ni su gyu ti kyo shunu la chu yin su ji ji ge jong zhe ne nga la me jing lang chung wa la mirin we san na yu be ta po ga re yang ning ne sang ba dar ki zhe zhuang xin du nie san ba chun ba ku ngan su pa mi yang mi ne ta par mi re tu ma su ne yong wa dian xin kho yang gan ba tang ru wa nyam ba ku ba so kan yang me ba te le do di chu mang tu tang zang tu tang su qin yue bang dian nam nyam ko la tie tie xin di tie tie rang wo xi ko bie yun dian tie da la mu ku xu so yi na nga me mang xie su guo sum ge bie zha ri chuan qiao la bie zha ri chuan ba ke zhong ding ring lu sim ni ge zha ri ji lin ba mi nam tie ma ce tan de mi dun qi ne su ni chuan ba ko yang pie ju me ba lu ba ngue yu yin bie tēng dōng chuēn bē tāng lēng mē chī bār ngā lā tō mē tāng, lē mē, gu bā, lā chōng sō sēn nē, mē tuyān jī yīn nyam nē. Sēm tō chē kīng nē tētār jū tuyān kāng yīn nām shī chī bē. Chuēn bē lār yāng tōk sē kī lū tētār lāng sō.